0: يوكي نكايت غبيرة يبقين تغنيغة يوستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يبقين تريدي كي يو ووو تنها وبي مانوة أو ووو تنها وبي ميسوة تنى توكي نوبي مروي وانسوري ووو تنها وبي مانوة تبوفوا أيغا أخطوروا يبقين كي تباسن تغنيغة أيو Aria barakat yai karo menasia.
1: Wawa peika aria in karawagi, gana konaira fuakon terinere nan gatikiroa yai yo. Demuan, korea ni karina ke ni kape aram online. Gana kukupendeke, awana kona kuangwaki e akwaria ini makuria kanuan puona ibukin chaka meha kete visa. E kona andeke puoka mayakia puona, ni karawan nam visa, ringano nana ipupuoki te tautea kan no asteria. Ipupuoki e kakakawaki, pakona kanga ni karawa am visa. Peika la paha e kakainan waki, otira e korea inataya imain e kwa karawa am visa.
0: Gana kukana peya, pakona kona anira, puokon terinerine ni kameha ei. Akona andeke rongorongona, nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: يمكن كي تغبيرا يبقين تغميغ يو سيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يبقين تريدي كي يو ووو تنغا وبي مونوا أو ووو تنغا وبي ميسوا إن توكي موبي مروي وانسوري ووو تنغا وبي مونوا تبوا أيغا أخطوروا كي بقين كي تبسن تغميغ أيو Aria berkat yai karo menasia.
1: Wawa peika aria in karawagi, gana kona ira fokon teri nedin en gati kiroa yai yo. Demuan, korea ni karina ke ni kape aram online. Gana koku pendeke, awana kona kwa nguaki e akwaria ini makuria kanuan puona ibukin teka meha kete visa. E kona andeke puoka mayakia puona, ni karawa nam visa, rinano nana ipupuoki te tautea kan no Australia. Ipupuoki e kakakawaki, pakona kanga ni karawa am visa. Peika la pahe e kakainan waki, otira e korea inataya imain e kwa karawa.
0: Mkana kwa kama tayari pako na kuna anira kwa kumtiri nini ni kama yaka ai? Pako na ndiki romoromona na website the Australian Government Department of Home Affairs.